Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Увие ку тренду уз највеће хитове.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas na jugu pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Arena Radio. Yeah.

Hitovi koje najviše voliš. Arena Radio. Ja sam tvoj...

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Za VDT kupljen Audi od 68.000 eura. Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnje u korupciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrhovno državno tužilaštvo na čijem je čelu Milorad Marković dobilo je Audi A6 koji će građani platiti 68.365 eura. Vozilo je kupljeno putem javne nabavke koju je za potrebe VDT-a raspisao sekretarijat tužilačkog savjeta, piše Dan. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski posmatrano najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva. Kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić. Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 2:0 i približila mu se na samo 3 boda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno minut.
1: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnje u korupciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu, dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprječavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski posmatrano najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva, kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić.
0: Sport.
1: Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 2:0 i približila mu se na samo 3 boda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas na jugu pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Kažeš da te vole stranci.

0: se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Aleksandar Zverev iza sebe ima sezonu za pamćenje. Dva Grand Slema, ogromne pobjede i potvrdu da pripada samom vrhu svjetskog tenisa. Ipak iza njegovog uspjeha ne stoje samo talenat i trofeji, već godine napornog rada i neizmjerna podrška majke kojoj je posvetio emotivne riječi nakon velikog trijumfa. Posebno jer se od četvrte godine bavi ovim napornim sportom uz dijabetes. Želim da se zahvalim još jednoj osobi, nekome ko zapravo nikada ne gleda moje mečeve, ali ko je najvažnija osoba u mom teniskom životu, pa i u životu uopšte, rekao je Zverev, a onda objasnio o kome je riječ. Kada vašem četverogodišnjem sinu dijagnostifikuju dijabetes, a ljekari vam kažu da će njegov život i bavljanje sportom biti veoma, veoma ograničeni, potrebna je izuzetno snažna majka da izađe iz te ordinacije i kaže moj sin će biti tamo gdje on želi. Ako želi da bude teniser, bit će teniser. Ako želi da se bavi nečim drugim, bavit će se nečim drugim. Ali ova bolest nas neće definisati. Moja majka je najvažnija i najsnažnija osoba koju poznajem. Potrebna je nevjerovatno snažna žena da bi se učinilo ono što je ona učinila, rekao je Zverev. Rad, a ne talenat, doveli su ga do uspjeha. Tri utakmice osmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige igraju se danas. Rundu otvara duel mladosti i budućnosti na Danilovgradskoj areni od 17 časova, dok se u terminu od 19 sati sastaju rivali sa Jadrana Mornar Otrant Olimpik, odnosno Petrovac Arsenal. Na gradskom stadionu u Bernama snage će u utorak u 19 časova odmjeriti Jezero i Bokelj. Plavi su žimnuli i pokazali reakciju nakon promjene na klupi i pod vođstvom Srđana Nikića ostvarili ubjedljiv trijumf nad Jezerom prije 4 dana pod Goricom rezultatom 3-0. Isti trener vodit će ekipu u lokalnom derbiju u Donjoj Gorici, gdje će budućnost pokušati da dođe do novih bodova za bijeg iz opasne zone. Mornar nije izgubio ligašku utakmicu od 7. marta kada je gostovao Jedinstvu u prošloj sezoni. Od tada je odigrao 21 meč u prvenstvu, odnosno 23 sa kupom koji je osvojio. Nepobjedivost na domaćoj sceni trajala je pola godine, a onda se desio put u Nikšić gdje je Sutiska nedavno slavila sa 1-0.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Najveći hitovi današnjice, svakog dana. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Ehi, princeso,

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnje u korupciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu, dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprječavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski i posmatrano najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva, kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić. Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 2:0 i približila mu se na samo 3 boda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas na jugu pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: sam ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

здоровье к тренду «Узнай вече хитове». Ай,

0: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Više od 300 kazni u Nikšiću, cilj poštovanje saobraćajnih propisa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često na parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. Trofejni argentinski fudbalski stručnjak 50-godišnji Marcelo Gallardo imenovan je za novog selektora reprezentacije Ekvadora. Narednu utakmicu reprezentacija će odigrati 24. ovog mjeseca, kada je na programu prijateljski susret sa Južnom Korejom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaja pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067 616 999 i 067 626 999. oki.me.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija. U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069 361 371. Vaša Agrarija.
1: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Više od 300 kazni u Nikšiću, cilj poštovanje saobraćajnih propisa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucije i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanje roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često na parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. Trofejni argentinski fudbalski stručnjak 50-godišnji Marcelo Gallardo imenovan je za novog selektora reprezentacije Ekvadora. Narednu utakmicu reprezentacija će odigrati 24. ovog mjeseca, kada je na programu prijateljski susret sa Južnom Korejom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na jugu pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Aleksandar Zverev je osvojio US Open i osvojio je 1900 bodova, pa je za 3200 bodova smanjio prednost koju Jannik Sinner ima na čelu ATP liste poslije posljednjeg Grand Slema. Italijan je

najveći teniser svijeta. Ben Shelton je napredovao 5 pozicija i sada je četvrti sa 4680 bodova. Novak Đoković je eliminacijom u prvoj rundi izgubio 790 poena i sada je na 12. mjestu ATP liste. Lamine Yamal smatra da bi uspjeh sa Španijom na svjetskom prvenstvu i osvajanje La Lige sa Barcelonom trebalo da mu bude prednost u odnosu na Kiliana Mbappea iz Real Madrida u trci za zlatnu loptu. Lamine je proglašen za najboljeg igrača La Lige u sezoni 2025-2026 nakon što je Barcelona uspješno odbranila titulu, a potom je imao važnu ulogu u osvajanju svjetskog prvenstva sa Španijom. Iskreno vjerujem da smo nas dvojica najbolji na svijetu i da bih ove godine zaslužio zlatnu loptu zbog onoga što sam osvojio. Što se mene tiče, Mbappé i ja smo dvojica najboljih igrača na svijetu. Meni je to jasno, a svako ko prati utakmice to može da vidi, rekao je Lamine Yamal. Lamine Yamal smatra da bi uspjeh sa Španijom na svjetskom prvenstvu i osvajanje La Lige sa Barcelonom trebalo da mu daje prednost u odnosu na Kylian Mbappéa iz Real Madrida u trci za zlatnu loptu. Košarkašice Sjedinjenih Američkih Država odbranili su naslov svjetskih prvakinja nakon što su u finalu svjetskog prvenstva u Berlinu savladale Francusku rezultatom 97-79. Francuskinje su napravile veliki problem Amerikankama u prvom poluvremenu. Imale su čak 14 poena prednosti, ali Sjedinjene Američke Države do dolaska na odmor uspjeli da smanje na zaostatak samo 2 poena. Prelomni trenutak dogodio se u trećoj četvrtini. Amerikanke su zaigrale mnogo agresivnije u odbrani i serijom pogodaka preuzele kontrolu nad utakmicom. Treću dionicu dobile su

0: tok je Beloruskinja Arina Sabaljenka pala na drugu poziciju sa 7.875 poena. Rybakina je osvojila US Open u Njujorku, pošto je u finalu pobjedila Sabaljenku 6-4, 7-5 i 6-2. Amerikanka Jessie Pegula zadržala je treće mjesto sa 7.265 bodova, a iza nje se još nalaze još jedna Amerikanka Coco Gauff i Ruskinja Mira Andrejeva.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: на радио.
1: Ovako ću da pijem narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laž, tamo merak.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunja

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Više od 300 kazni u Nikšiću, cilj poštovanje saobraćajnih propisa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često na parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. Trofejni argentinski fudbalski stručnjak 50-godišnji Marcelo Gallardo imenovan je za novog selektora reprezentacije Ekvadora. Narednu utakmicu reprezentacija će odigrati 24. ovog mjeseca, kada je na programu prijateljski susret sa Južnom Korejom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Više od 300 kazni u Nikšiću, cilj poštovanje saobraćajnih propisa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često na parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. Trofejni argentinski fudbalski stručnjak 50-godišnji Marcelo Gallardo imenovan je za novog selektora reprezentacije Ekvadora. Narednu utakmicu reprezentacija će odigrati 24. ovog mjeseca, kada je na programu prijateljski susret sa Južnom Korejom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Ivana Pavković, Beli Veo, dobar dan svima sa talasa Arena Radija. Slidiš jedno lipo popodnevno druženje na talasima Arena Radija. U prethodnim satima družno ti pravio moj dragi kolega Sanjin. Vrijeme je da se i mi družimo u ovim popodnevnim satima, da vam budemo pravo društvo. Znamo koliko zna da bude ponedjeljak naporan i da ste prilično umorni od svega onoga što ste imali da završite na radnom mjestu, ali slijedi jedno lijepo opuštanje. Tako da, ostani uz nas i uživaj u muzici na Areni, a za nastavak Teodora i Gasolina.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. Kafa?
0: Može.
3: Druženje?
0: Obavezno.
3: Dobar obrok?
0: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put da vidim.

ime. Zlatni sponzor. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Arena Radio, Arena Radio, tvoja arena aktualnih hitova.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Profesore, čista matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Arena Radio. Yeah.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Marcelo Gallardo novi je selektor fudbalske reprezentacije Ekvadora. Argentinski trener Marcelo Gallardo imenovan je za novog selektora reprezentacije Ekvadora, saopštio Fudbalski savez Ekvadora. Gallardo je sa PFF potpisao ugovor do 2030. godine. On je na mjestu selektora Ekvadora zamijenio sunarodnika Sebastiana Beka Sečea, koji je podnio ostavku poslije eliminacije u 16. finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Angažovali smo Gallarda zbog uspjeha koje je postigao, ali prije svega zbog onoga što on predstavlja. Dobrodošao u Ekvador, Marcelo, izjavio je predsjednik Francisco Egas. Gallardo je najveće uspjehe ostvario na klupi River Plate, a sa ovim klubom osvojio je 15 trofeja. On je trenirao i Nacional, Montevideo i Al Ittihad, a bio je bez angažmana od februara ove godine. Američki teniser Ben Shelton izjavio je da je razočaran zbog poraza od Njemca Aleksandra Zvereva u finalu US Opena, ali je dodao da vidi napredak u igri. Zverev je u nedjelju osvojio US Open pošto u finalu u New Yorku pobijedio Sheltona sa 6-3, 7-6, 6-2. Amerikanac je nakon poraza u finalu bio emotivan i sumirao utiske. Razočaran sam kako je bilo, ali srećan sam zbog borbe koju sam pokazao u dvije nedelje. Ovo me boli, ali napredak se vidi. Probaću da u Australiji budem još jači nego ovdje, izjavio je Shelton. Američki teniser je prvi put u karijeri igrao finale Grand Slema. Želim da budem u toj poziciji, malo kasnije sazrivam, potrebno mi je nekoliko prilika. Tako i sada, još nisam ni blizu da budem igrač koji mogu da budem. Takmičarski sam nastrojen, fokusiran, ali da bih pobjeđivao u finalima, moram da igram na najvišim nivou, zaključuje Shelton, koji je od danas zvanično četvrti teniser na ATP listi. Košarkašice Sjedinjenih Američkih Država odbranile su naslov svjetskih prvakinja nakon što su u finalu svjetskog prvenstva u Berlinu savladale Francusku rezultatom 97-79. Francuskinje su napravile veliki problem Amerikankama u prvom poluvremenu. Imale su čak 14 poena prednosti, ali je Amerika do odlaska na odmor uspjela da smanji zaostatak na samo 2 poena. Prelomni trenutak dogodio se u trećoj četvrtini. Amerikanke su zaigrale mnogo agresivnije u odbrani i serijom pogodaka preuzele kontrolu nad utakmicom. Treću dionicu dobile su 30-12, nakon čega Francuska više nije uspjela da zaprijeti. Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Brianna Stewart sa 22 poena uz 10 skokova i 4 asistencije. Jackie Young dodala 18, a Kalia Copper 15 poena.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: Emisija Elmag Radija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva.
2: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u sportsku retrospektivu samo na talasima najboljeg Elmag Radija. I ovaj vikend bio je bogat sportom širom Evrope i svijeta. Bilo je golova u mečevima Liga Petice, Božena i Formula, a i pala je zavjesa novogodišnji US Open. Da krenemo od futbala. Engleska Premier Liga. Građani su potpuni vladari Manchestera. Pobijedio je Manchester City Manchester United sa 0-1 na Old Trafford. Arsenal bolje od Sunderlanda na gostovanju. Bilo je 0-2 za aktualnog šampiona. Liverpoolu mršavih 0-0 kod kuće sa Fulhamom. Francuska Liga 1. Paris Saint-Germain konačno ostvario pobjedu. Sveci su savladali Brest u gostima minimalcem 0-1. Lens našeg Andreja Bulatovića igrao 2-2 sa Lemanom. U derbiju kola Strasbourg im onako podijelili bodove 1-1. Španska La Liga. Real Madrid deklasirao Rayo Vallecano kod kuće. Bilo je 4-1 za Madriđane. Barcelona također pokerom kao gost pobijedila Levante 4-2. U derbiju kola Atletico Madrid u goste Sociedadu slavio sa 0-3. Italijanski calcio. Naš Vasilij Adžić će 13. septembar pamtiti do kraja života. Prošle godine na ovaj datum srušio Inter u dresu Juventusa pogotkom u 94. minutu. Sinoć u istom minutu srušio svoju Juventus u dresu sa solo pogotkom za 3-2. Pobjeda Napolija nad Bolonjom od 1-0. Remi Lazio i Milana 2-2. Svoje mečeve večeras igraju Roma i Inter. Crnogorska fudbalska liga. U osmom kolu su derbijem otvorili Sutjeska i Dečić. Nikšićani su bili bolji. Slavili se 2-0. Tenis. Završen je US Open. Aleksandar Zverev je uzeo titulu, savladao je domaćeg igrača Bena Sheltona sa 3-1 u setovima. Kod žena Jelena Rybakina pobijedila Arinu Sabaljenku sa 2-1 u setovima i tako od nje preuzela titulu US Opena i prvo mjesto na WTA listi. Formula 1. Nema granica za mladog Kimija Antonellija. Opet je slavio Italijan, ovog puta za veliku nagradu Španiju u Madridu. Drugi je bio Verstappen, dok je kao treći završio Lando Norris. Dragi slušalci, bila ovo sportska retrospektiva samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.

Bilo je to Breskvice i Do gole kože, jedan veliki, veliki hit koji ste imali priliku do sada mnogo puta da čujete i koji često tražite na talasima Arena Radija. Malo ćemo u nastavku pričati i o sportu. Jedan od najboljih igrača NBA lige, Kevin Durant, otkrio je da želi da predstavlja Sjedinjene Američke Države i na olimpijskim igrama 2028. godine na domaćem terenu u Los Angelesu. To bi Zvijezdi Phoenixa bio peti nastup na igrama, iako će u to vrijeme imati skoro 40 godina. On kaže da ima veliku želju da se pojavi u Los Angelesu jer ima cilj da osvoji rekordnu petu zlatu medalju. Durant je, kako prenose američki mediji, svoju odluku već saopštio direktoru američke košarkaške reprezentacije Grantu Hillu. Dobro, iako će da napuni 40 godina, godine su očigledno samo broj. Imamo mnogo, mnogo primjera sportista poslednjih godina koji su napunili 40. godinu života i još uvijek su na terenu. Naravno, možda će u godinama koje dolaze ova granica starosna se i pomjerati. Vraćamo se muzici, Aca Lukasi, Poki dan.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore, čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
8: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

Ipobjeđuj. Uz Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Jel ovo popo?

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put da vidim.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.